1,500 रुपये काणयेकर आनी सादर करपी पल्ली कॉटर्स. गिमाळदी संपोवन आतां पावसाळ सुरू जावंचार आसा पुता. तुमी कांय एका म्हयन्यांत आयल्यात तर ते रोसाळ कापो पणस मात्र न्ही गुड्यार खांडां गोयंटां सयत मेळटी. लचिल्याच्या देगेल्या दोनप्याचेर वा त्या दोमसा गुड्याचेर आसच्या रुखांनी आसचे पालपण सयत खावंक मेळते. घरा भायल्या आंगणांत केल्ल्या मातयेच्या सोप्याचेर बसून पानपोड दाडयता आसतना दावीदाम उलोवन गेल्ले परेंच घरा भितरल्या वोल्तेराचेर बसून मोबायलांत आयल्या वॉट्सअप मेसेजींग वाचच्या ब्रेंडान आपलें तोंड हिवाळ्ळें. देखून पास्काल थंयसो उठोवन घरा भायर येवन आंगणांत येवन आपले दोनूय बावळे विस्तारावन आंग ओळणू काडून अर्द्या मोनान घरा मुखल्या जाग्यार पळय थंयच रावलो. आना आमगेर आतां आंबे ब्रिंडां जायनात. आदले फावटी मायेन केल्लें लोणचें हांवें व्हेल्लें तें खावन म्हजे कोलिग्स म्हणटाले अख्ख्या लंडनांत असलें लोणचें मेळचें ना. आंब्या रुखार आयिल्ली बेंदर रुखाक सोडून कोणे कातोरची पुता. म्हाका आतां हात पांय कामतात. कांय आसचें इल्लें धैर्य आनी त्राण एकठांय करून रुखाक सडचें मौन केलें तर तुजी आवय म्हाका देंगण वय तूं ह्या प्रायर रुखा सड आनी कांय लोकोन पोटशी तर तुजी साकरी करची वोड न्ही पूण तुका कांय फारामोस घडलें तर कोण आसा. दाविदामाची उतरां समचादी कुजनातावन सेल्ली बायन जाप दिली. ब्रेंडा अजून घरांत सलच्या उलोवण्याक आनी आपणाक कसलोच संबंद ना म्हळ्यार जिन्सार मोबायलांत रिगिल्लें. इजनेर शिकप जोडून लंडनांत काम करन आसच्या पास्कलान आपल्या पतीन ब्रेंडा समे आपणान जल्मून व्हड जाल्या गांवांक येवचें हें दुसरे पावटी. ब्रेंडाक गांवांक आपोवन हाडूंक सयत पास्कलान वर्ती मिनत केल्ली. आजीक 17 वर्सां आदीं पयल्ले पावटी आयले वेळार ब्रेंडा नवी व्हंकल मूळ गांवचें तरी बोंबईन जल्मून व्हड जावन शिकून कामां लागल्यांस तिका हो मायगांव गांवटी मनशांचेर आनी तांच्या भास आचार विचारांचेर एकारीचो तात्सार आसलो. आमी पळय जे संवसाराचीं अद्भुतां ग्रेट वॉल ऑफ चायना इजिप्ताचीं पिरामिडां जॉर्डनाची पेट्रा ब्राझीलाची क्रायस्त रिडीमर इमाज आनी तूं म्हाका ह्या खाट गांवांक आपयताय कितें आसा थंय. जळारीचे मार गोठांतल्या गायरांच्या शेणाचो वास घरच्या सुण्या माजरांच्या लोवेची घाण आनी पावसान जावचो केद करंट ना आनी ती गांवची मनशां येवन कितें पुरो खावंक दितात शिशी. ओ ब्रेंडा प्लीज तुका केदना हांवें गांवांत सस्नाक रावंक या म्हळें. म्हाकाय गांवांत वचून येवया म्हूण मौन जालां. आदले पावटी मदर्स डे दिसा गांवांत गेल्ल्या म्हज्या इश्टाच्या मोबायलाचेर हांव माय लागीं उलयताना ती म्हणटाली म्हजो एकलोच पूत म्हाका पळोवंक आशा जाल्या पुता आमकां कितेंच नाका एक पावटी येया तोंड भर पळय जे म्हणली जब्बर आशा जाल्या. देखून एक पावटी वचून येवया. तूं आनी तुजी माय सगळो ड्रामाबाज पूत आतां लुटूंक हे सर तांचे नखरे. पूत मिनत करून आतां इतून पावला देखून तांकां वाऱ्या रुपची आशा. ब्रेंडान उक्त्यान आपलो चीड उसरलो. ब्रेंडा प्लीज तुवें सांगचे परीत ना म्हज्या आवय बापायन म्हाका कितेंच लुटूंक ना. हांवें अप्रुपायन धाडच्या थोड्या दुडवांत तिंजी येता शिवाय केदेंच तांणी दुडू धाड वा वस्तू हाड म्हणून म्हजे लागीं मागणी करूंक नात. पास्कालान ब्रेंडाक भळावंक सुरू केलें. एका शर्ताक लागून येवंक तयार आसा. म्हाका 2 हप्तोभर थायलंड मलेशिया सिंगापूर भोंवून वर्षी तर उपरांत हांव तुजे सवें गांवांक येवंक तयार. म्हजो गांव तुजो न्ही. ब्रेंडान कितेंच जवाब दिली ना पूण अखेरीक तरी येवंक ओपले म्हळ्यार संतोशान पास्कालान ब्रेंडाक थायलंड सिंगापूर मलेशिया भोंवडेक व्हरून पाटी येताना आपल्या माय गांवांक येवन पावल्लो. पास्कालाचो दुसरो सकाळ कोंब्याच्या सादान सुरू जाताना तो सुटसुटीत जावन उठलोसो घरा भायर येवन फांत्याच्या नितळ दोवासो अनुभव करी लागलो. तितल्या दाविदाम हातीन 3 सुके नार्ल विंचून येवचो आनी ते हाडून आंगण्याच्या देगेन दवरताना पास्काल म्हणालो आना माड आनी नार्ल सुकल्यात कित्याक तूं कोणाय आळांक हाडून ते काडन विकिनाय. गांवांत आतां नार्ल काडूंक एक सयत आळ मेळना पुता. देखून नार्ल सुकोवन पडटा सर राखूंक पडटा. नार्लांक ही आतां पयलींचे बरी मोल ना पुता. 1.5 एकर सुवातीसो तो जागो मागीर माड माडयो केळंबे थोडी रांदवय आनी थोडे रूख चिंचेचे भेंडांचे बिमळांचे आना आमकां आतां पणस मेळनात. तुज्या इजनेराच्या शिकपाक म्हणून मुकलो 1/2 एकर जागो विकलो पुता. पणसाचे दोनूय रूख तांतू आसात. ते रूख आतां गांवचे मापळी येला मार घेतात कोणा. आतां पणसांक घरांक आनी पोंप्यांक विकणांक सयत शहरांनी विपरीत कांयच खंय आना. तर हांव तुका इल्लो दूड दिता. तूं म्हाका कशें तरी पणसाचे गरे नार्ल तळट्याची सुरू चिंस आनी इंदाचें पीठ हाडून दी म्हाका. म्हाका म्हज्या कोलिगांनी हें सर हाडून येवंक सांगलां. तितल्या दोळे गश्टीत ब्रेंडा घरा भायर आयलें. दुडू कित्याक कोणाक ओह दुडू
आनाक हांवें पोणस, नार्ल, सुरू, चिंस आनी हेर वस्तू विचारल्या देखून. घरच्या नार्लांक, चिंचेक आनी पोणसाक सयत आनाक दूड दी जाय. ब्रँडाचे तिक्षें सवाल आयकून पास्काल अपराधी जिन्सार दाविदामाक पळय लागलो. दाविदाम आपणा कितेंच आयकूंक नातले प्रे एक खुंटो घेवन जाल झाडी लागलो. नस्तो तयार जाला, तुमचे उलोवणें जालें तर सगळें येया. कुजनांत सेल्ली बायन येदोळ सकयल लढ करून आतां वानांत कितें वांटून आसतना आवाज दिलो. ब्रँडा सुटकेस तयार करतले. संजेर तांकां एअरपोर्टाक आनी मोद्यानाच्या रातीचें फ्लायट धरून लंडनाक वचूंक आसलें. ब्रँडा, तूं बेश्टेंच बिगडताय. हांव जाणा थायलँड, सिंगापूर आनी मलेशिया म्हणून जायतो दुडू आमी विबाडला. हांवें आनाक म्हणून कांय सडीत दुडू दिवंक ना, फकत 1,500 रुपया मात्र, म्हळ्यार 12 पाऊंड मात दिल्यात. तूं बेश्टेंच चिडा नाका. पास्काल समजयतालो, तूं जाणाय, तुज्यो पोटल्यो तुज्या सुटकेसीन घाल, म्हज्या सुटकेसीन जागो ना. अशें म्हणत आपले एक काजरा वेळार कोणेंगी आयार जावन दिल्लें कापड काडन पास्कालाक दिवन ब्रँडा म्हणाले, धर हें कापड तुज्या आवयक दी. फाटल्या 3 दिसांत हांव तिचो सैलाक पळयलो, कितें पळी, कितें खाणा, आमी कितें बुकींग जेवता म्हणून तिणें रांदलां काय? तुजें कापड तूंच दी, पास्कालान जाप दिली. पूण तुजी आवय तूंच दी, म्हाका तें सैलाक समजनात. पास्काल उपाव नासतना तें कापड घेवन कुजनां नितळ करून आसच्या आवयक दिताना तें कापड पळय तें सेल्ली बायन जाप दिवन म्हळें, म्हाका कित्याक नवें कापड पुता? म्हजे लागीं मिसाव कसोवन कापडां आसात. तुवें तुज्या बायलेक कापड दिवं जाय. माफ कर पुता, ह्या पोटे सयत तुज्या बायलेक कापड या कितेंच दिवंक सकली ना. तितल्यार दाविदामान एका पोत्यांत थोडे पोटल्यो हाडून येवचें दिसले. थोडे सोण्णां काडले, नार्ल, चिंस, भेंडा साल, लोणचें, इंदा पीठ सकट तांतू आसले. आमसोरान पास्कालान ती पोटली आपल्या हँड बॅगान दवरली. सांजेचो वेळ लागीं येतालो. देखून आमसोरान सर तयार करून वेळार आयल्या टॅक्सीचो आवाज आयकतच दाविदाम आनी सेल्ली बायेचें बेसांव घेताना दाविदाम आनी सेल्ली बायेच्या दोळ्यांनी देंवचे दुखा तेंबे पास्काल आनी ब्रँडाच्या सुक्या दोळ्यांची सोबाय पळयताले. आमी लंडनांत एका हिंवाळ राती पार्टी तावन पार्टी येताना एका भिकाऱ्याक 10 पाऊंड दिले. ताणें ते घेवंक नात. उडास आसा तुका? कार मुखार गेल्ले प्रिन्स ब्रँडान विचित्र सवाल केले. पास्काल म्हणून चोरलो, ही दुब्लिकाय दुडवाची न्हय, मोतीची वैचारीक दुब्लिकाय. हांकां कितलेय दी पूण तांकां पावना, नॉन सेन्स. ब्रँडा आपणायतल्याक शिंटाले. ब्रँडा, कित्याक तूं कारण नासता अशें उसामळ जालाय? म्हाका पातये, हांवें फकत 1,500 रुपया मात दिल्ले आनाक, सर्तीक 1 पयसो सयत दिवंक नात. करचे नार्ल आनी वस्तूंक सयत तुज्या आनान तुका विकचें सारकें गी? तूं समजनाय ब्रँडा. ह्या पोटल्यान पळय, इंदा पीठ आसा आनी कितें सर आसा, तुका समजायता. म्हणून हँड बॅग उगडून पास्कालान एक एक पोटली काडून ब्रँडाक दाखोवन म्हळें, आनान ह्यो वस्तू सर भायर तोन मोलाक घेतल्यात. ब्रँडा मोनांतल्या मोनान एक एक पोटलें पळोवन आसलें. इंदाचें पीठ, आंब्याचें लोणचें, काणणाचें लोणचें, बिंबळांचें लोणचें, पणसाचे गरे, सुकी मासली, नार्ल आनी कितें आनी कितें. तिचें गांवान एका ल्हान एनवलपाचेर गेलें. तिणें तें एनवलप उक्तें गेलें. तांतू 115 नोट आसले. ते पास्कालान दाविदामाक दिल्ले. दोगांय आतां मुनी जाल्लीं, पूण तांचें मदलें मौन आतां उलोवन आसलें. देव बरें करूं.

1,500 रुपये काणयेकर आनी सादर करपी पल्ली कॉटर्स. गिमाळदी संपोवन आतां पावसाळ सुरू जावनचार आसा पुता. तुमी कांय एका म्हयन्यांत आयल्यात तर ते रोसाळ कापो पणस मात्र न्ही गुड्यार खांडां गोयंटां सयत मेळटी. लच्चिल्याच्या देगेल्या दोणप्याचेर वा त्या दोमसा गुड्याचेर आसच्या रुखांनी आसचे पालपणस सयत खावंक मेळटे. घरा भायल्या आंगणांत केल्ल्या मातयेच्या सोप्याचेर बसून पानपोड दाडयता आसतना दावी दाम उलोवन गेल्ले परस घरा भितरल्या वोल्तेराचेर बसून मोबायलांत आयल्या वॉट्सअप मेसेजींग वाचच्या ब्रेंडान आपलें तोंड हिवाळ्ळें. देखून पास्काल थंयसो उठोवन घरा भायर येवन आंगणांत येवन आपले दोनूय बावळे विस्तारावन आंग ओळणू काडून अर्द्या मोनान घरा मुखल्या जाग्यार पळय थंयच रावलो. आना आमगेर आतां आंबे ब्रिंडां जायनात. आदले फावटी मायन केल्ले लोणचे हांवें व्हेल्ले तें खावन म्हजे कॉलिग्स म्हणटाले अख्ख्या लंडनांत असले लोणचे मेळचे ना. आंब्या रुखार आयिल्ली बेंदर रुखाक सोडून कोणे कातोरची पुता. म्हाका आतां हात पांय कामतात. कांय आसचें इल्लें धैर्य आनी त्राण एकठांय करून रुखाक सडचें मौन केलें तर तुजी आवय म्हाका देंगण वय तूं ह्या प्रायर रुखा सड आनी कांय लोकोन पोटशी तर तुजी साकरी करची वोड न्ही पूण तुका कांय फारामोस घडलें तर कोण आसा. दावी दामाची उतरां समचादी कुजनातावन सेल्ली बायन जाप दिली. ब्रेंडा अजून घरांत सलच्या उलोवण्याक आनी आपणाक कसलोच संबंद ना म्हळ्यार जिन्सार मोबायलांत रिगिल्लें. इजनेर शिकप जोडून लंडनांत काम करन आसच्या पास्कलान आपल्या पतीन ब्रेंडा समे आपणान जल्मन व्हड जाल्या गांवांक येवचें हें दुसरे पावटी. ब्रेंडाक गांवांक आपोवन हाडूंक सयत पास्कलान वर्ती मिनत केल्ली. आजीक 17 वर्सां आदीं पयल्ले पावटी आयले वेळार ब्रेंडा नवी व्हंकल. मूळ गांवचें तरी बोंबईन जल्मन व्हड जावन शिकून कामां लागल्यांस तिका हो मायगांव गांवटी मनशांचेर आनी तांच्या भास आचार विचारांचेर एकारीचो तात्सार आसलो. आमी पळय जे संवसाराचीं अद्भुतां ग्रेट वॉल ऑफ चायना इजिप्ताचीं पिरामिडां जॉर्डनाची पेट्रा ब्राझीलाची क्रायस्त रिडीमर इमाज आनी तूं म्हाका ह्या खाट गांवांक आपयताय कितें आसा थंय. जळारीचे मार गोठांतल्या गायरांच्या शेणाचो वास घरच्या सुण्या माजरांच्या लोवेची घाण आनी पावसान जावचो केद करंट ना आनी ती गांवची मनशां येवन कितें पुरो खावंक दितात शिशी. ओ ब्रेंडा प्लीज तुका केदना हांवें गांवांत सस्नाक रावंक या म्हळें. म्हाकाय गांवांत वचून येवया म्हूण मौन जालां. आदले पावटी मदर्स डे दिसा गांवांत गेल्ल्या म्हज्या इश्टाच्या मोबायलाचेर हांव मांय लागीं उलयताना ती म्हणटाली म्हजो एकलोच पूत म्हाका पळोवंक आशा जाल्या पुता आमकां कितेंच नाका एक पावटी येया तोंड बर पळय जे म्हणली जब्बर आशा जाल्या. देखून एक पावटी वचून येवया. तूं आनी तुजी मांय सगळो ड्रामाबाज पूत आतां लुटूंक हे सर तांचे नखरे. पूत मिनत करून आतां इतून पावला देखून तांकां वाऱ्या रूपची आशा. ब्रेंडान उक्त्यान आपलो चीड उसरलो. ब्रेंडा प्लीज तुवें सांगचे परीत ना म्हज्या आवय बापायन म्हाका कितेंच लुटूंक ना. हांवें अप्रुपायन धाडच्या थोड्या दुडवांत तिंजी येता शिवाय केदींच तांणी दुडू धाड वा वस्तू हाड म्हणून म्हज्या लागीं मागणी करूंक नात. पास्कालान ब्रेंडाक भळावंक सुरू केलें. एका शर्ताक लागून येवंक तयार आसा. म्हाका 2 हप्तोभर थायलंड मलेशिया सिंगापूर भोंवून वर्षी तर उपरांत हांव तुजे सुवें गांवांक येवंक तयार. म्हजो गांव तुजो न्ही. ब्रेंडान कितेंच जवाब दिली ना पूण अखेरीक तरी येवंक ओपले म्हळ्यार संतोशान पास्कालान ब्रेंडाक थायलंड सिंगापूर मलेशिया भोंवडेक व्हरून पाटी येताना आपल्या माय गांवांक येवन पावल्लो. पास्कालाचो दुसरो सकाळ कोंब्याच्या सादान सुरू जाताना तो सुडसुडीत जावन उठलोसो घरा भायर येवन फांत्याच्या नितळ दोवासो अनुभव करी लागलो. तितल्या दावी दामो हातीन 3 सुके नार्ल विंचून येवचो आनी ते हाडून आंगण्याच्या देगेन दवरताना पास्काल म्हणालो आना माडांनी नार्ल सुकल्यात कित्याक तूं कोणाय आळांक हाडून ते काडन विकिनाय. गांवांत आतां नार्ल काडूंक एक सयत आळ मेळन आपता. देखून नार्ल सुकोवन पडटा सर राखूंक पडटा. नार्लांक ही आतां पयलींचे बरी मोल नापता. 1.5 एकर सुवातीसो तो जागो मागीर माड माडयो केळंबे थोडी रांदवय आनी थोडे रूख चिंचेचे भेंडांचे बिमळांचे आना आमकां आतां पणस मेळनात. तुज्या इजनेराच्या शिकपाक म्हणून मुकलो 1/2 एकर जागो विकलो पुता. पणसाचे दोनूय रूख तांतू आसात. ते रूख आतां गांवचे मापळी येला मार घेतात कोणा. आतां पणसांक घऱ्यांक आनी पोंप्यांक विकणांक सयत शहरांनी विपरीत कांयच खंय आना. तर हांव तुका इल्लो दूड दिता. तूं म्हाका कशें तरी पणसाचे गरे नार्ल तळट्याची सुरू चिंस आनी इंदाचें पीठ हाडून दी म्हाका. म्हाका म्हज्या कोलिगांनी हें सर हाडून येवंक सांगलां. तितल्या दोळे गश्टीत ब्रेंडा घरा भायर आयलें. दुडू कित्याक कोणाक ओह दुडू
आनाक हांवें पणस, नार्ल, सुरू, चिंस आनी हेर वस्तू विचारल्यो देखून. घरच्या नार्लांक, चिंचेक आनी पणसाक सयत आनाक दूड दी जाय. ब्रँडाचे तिक्षें सवाल आयकून पास्काल अपराधी जिन्सार दाविदामाक पळय लागलो. दाविदाम आपणा कितेंच आयकूंक नातले प्रिय एक खुंटो घेवन जाल झाडी लागलो. नुस्तो तयार जाला, तुमचे उलोवणें जालें तर सगळें येया. कुजनांत सेल्ली बायन येदळ सकयल लढ्यो करून आतां वानांत कितें वांटून आसतना आवाज दिलो. ब्रँडा सुटकेस तयार करतले. संजेर तांकां एअरपोर्टाक आनी मोद्यानाच्या रातीचें फ्लायट धरून लंडनाक वचूंक आसलें. ब्रँडा, तूं बेश्टेंच बिगडताय. हांव जाणा थायलँड, सिंगापूर आनी मलेशिया म्हणून जायतो दुडू आमी विबाडला. हांवें आनाक म्हणून कांय सडीत दुडू दिवंक ना, फकत 1,500 रुपया मात्र म्हळ्यार 12 पाऊंड मात दिल्यात. तूं बेश्टेंच चिडा नाका. पास्काल समजयतालो, तूं जाणाय, तुज्यो पोटल्यो तुज्या सुटकेसीन घाल, म्हज्या सुटकेसीन जागो ना. अशें म्हणत आपले एक काजरा वेळार कोणेंगी आयार जावन दिल्लें कापड काडन पास्कालाक देऊन ब्रँडा म्हणाले, धर हें कापड तुज्या आवयक दी. फाटल्या 3 दिसांत हांव तिचो सैलाक पळयलो, कितें पळी, कितें खाणा, आमी कितें बुकींग येता म्हणून तिणें रांदलां काय? तुजें कापड तूंच दी, पास्कालान जाप दिली. पूण तुजी आवय तूंच दी, म्हाका तें सैलाक समजनात. पास्काल उपाव नासतना तें कापड घेवन कुजनां नितळ करून आसच्या आवयक दिताना तें कापड पळय तें सेल्ली बायन जाप दिवन म्हळें, म्हाका कित्याक नवें कापड पुता? म्हजे लागीं मिसाव कसोवन कापडां आसात. तुवें तुज्या बायलेक कापड दिवं जाय. माफ कर पुता, ह्या पोटे सयत तुज्या बायलेक कापड या कितेंच दिवंक सोंकली ना. तितल्यार दाविदामान एका पोत्यांत थोडे पोटल्यो हाडून येवचें दिसले. थोडे सोण्णां काडले, नार्ल, चिंस, भेंडा साल, लोणचें, इंदा पीट सकट तांतू आसले. आमसोरान पास्कालान ती पोटली आपल्या हँड बॅगान दवरली. सांजेचो वेळ लागीं येतालो. देखून आमसोरान सर तयार करून वेळार आयल्या टॅक्सीचो आवाज आयकतच दाविदाम आनी सेल्ली बायेचें बेसांव घेताना दाविदाम आनी सेल्ली बायेच्या दोळ्यांनी देवचे दुखा तेंबे पास्काल आनी ब्रँडाच्या सुक्या दोळ्यांची सोबाय पळयताले. आमी लंडनांत एका हिवाळ राती पार्टी तावन पार्टी येताना एका भिकाऱ्याक 10 पाऊंड दिले. ताणें ते घेवंक नात. उडास आसा तुका? कार मुखार गेल्ले प्रिन्स ब्रँडान विचित्र सवाल केले. पास्काल म्हणून चोरलो, ही दुब्लिकाय दुडवाची न्हय, मोतीची वैचारीक दुब्लिकाय, हांकां कितलेय दी पूण तांकां पावना, नॉन सेन्स. ब्रँडा आपणायतल्याक शिंटाले. ब्रँडा, कित्याक तूं कारण नासता अशें उसामळ जालाय? म्हाका पातये, हांवें फकत 1,500 रुपया मात दिल्ले आनाक, सर्तीक 1 पयसो सयत दिवंक नात. करचे नार्ल आनी वस्तूंक सयत तुज्या आनान तुका विकचें सारकें गी? तूं समजनाय ब्रँडा, ह्या पोटल्यान पळय, इंदा पीठ आसा आनी कितें सर आसा, तुका समजायता. म्हणून हँड बॅग उगडून पास्कालान एक एक पोटली काडून ब्रँडाक दाखोवन म्हळें, आनान ह्यो वस्तू सर भायर तोन मोलाक घेतल्यात. ब्रँडा मोन्नांतल्या मोनान एक एक पोटलें पळोवन आसलें. इंदाचें पीठ, आंब्याचें लोणचें, काणणाचें लोणचें, बिंबळांचें लोणचें, पणसाचे गरे, सुकी मासली, नार्ल आनी कितें आनी कितें. तिचें गांवान एका ल्हान एनवलपाचेर गेलें. तिणें तें एनवलप उक्तें गेलें. तातूंत 115 नोट आसले. ते पास्कालान दाविदामाक दिल्ले. दोगांय आतां मनी जाल्लीं, पूण तांचें मदलें मौन आतां उलोवन आसलें. देव बरें करूं.